asemeki ngayo na boli mobai na nga na lingie makamu na biso bokota te.